Hei hi Akashvani Aizawl ani darugle minit ni ani a tuna chuan kan hun mandan tu duan lok hilo ngai thang u nakin darugle minit nga a chan chin thar sap changa puan deli milak chon kan ngai tha anga darugle minit soma lalpa chu fakro ti huna pathian fakna hla kan ngai tha hodon ani darugle minit som thum panga achangin kunna thok te tan ti hun kan manga nga me huna hian pheikhawk chhesiam a eizung pulal sang zuala zuang tuivengami kan palaina komna kan ngai thlau don ani dar saria

Kan ngai thak ta kha RK vanlal pek sang ana faksual zelin ti hla sakani ole tun tum kan hlethar te ti huna zai kan ngai thak nu nun ber turin fakin zai se ti hla asak ilongai thang u.

Ich akas wani ai zolani. Daruk le mil som lien ya zai pol harem hun ga lochen le ta tun tu ba hian na lan pastor bia zai pol le central corps song sar te na pathin fak na lan rem kan ngai tha ho do na ni nazaret isu ti na lan pastor bia zai pol te na rem ngai thang u

lali so cham chin ti kan ngai thak ta karon rem tu te ka nalan pastor bia zai pol te ani ole tun tum zai pol rem huna zai kan ngai thal nu bratan central corp song certain lamoi sak du tak mai ti an rem ngai thang u

lungruka ti ngai thak tak nu tu kha nis panal kol ti re ani ol he ti jong chu tun tum leng zem huna hazai moi tak tak ngai thak hau the ti chu anom le ta he hi akashvani aizol ni dar som le chan ve ani a boina ta na kan hun te kan lom mang zo le ta min ngai thatu jong jong ti chunga lom thu kan soya naktuk ni som hile bathum kan hun voi khana chu jing nam dar nga le mi som nga le panga kan tar le nga mi nga thare thu donia program announcer he david kan ye control room engineer duty to chief lalrim rota ani mingal thatu jong jong te in zavain mang tham mutui vek ule jai hin.